autaigembe show miango utawala Empress Jane auta Saudi Arabia mnagotewa na sini ya mwaka aka Valentino K na nyinyi wote hivyo ni mwataja inatumai mnajitayarisha kuja Meru manake nuna sound huko ni nyumbani tunakuja nyumbani nyinyi ndo mnatualika tukifika ya

Tuheshimiane nani? Heshima hapana utumwa. Miwa yangu inakuuliza nini? Kila mtu analia kivi yake. Mimi nikikunguta wewe ukikula mimi. Hiyo nyingine ni nyinyi mmesema sio.